0: ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رولایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ تو اگر آپ نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو آج ہی اپنے آپ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زیادتیوں کا اعتراف کریں، اور جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگ لیں، تاکہ آپ آنے والے وقت میں اپنے کیے کی سزا نہ بھگت سکے۔ اس سے پہلے کہ مکافات عمل کا چکر پورا ہو اور تیزی سے یہ آپ کی طرف آئے، معافی مانگ لینا اور تلافی کر لینا بہتر ہے۔ قدرت کا اصول سادہ سا ہے، جو بانٹو گے وہی دگنا ہو کر واپس ملے گا، چاہے پھر وہ خوشیاں ہوں یا پھر دکھ ہو۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ۔ واقعی بہت ہی حکمت اور نصیحت کی باتیں مکافات عمل کے متعلق محترمہ عائشہ بطول سے ہم نے سنی ہیں۔ جی ہاں، جو ہم کرتے ہیں وہی ہمیں واپس لوٹ کر ملتا ہے، تو جتنا ہو سکے دوستوں ہمیں اچھائی پھیلانی ہوگی اور اچھے کام کرنا ہوگا، کیونکہ وہی واپس لوٹ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔
0: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹاں بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے ہیں نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کو بس اتنا بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو۔

0: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شاعری ایک احساس کا نام ہے جہاں دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے۔ سامعین، اس بار بھی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے شاندار مشاعرہ، تو سننا نہ بھولیں ڈاکٹر فرید الدین صادق کی نظامت منعقدہ یہ مشاعرہ آج رات یعنی 17 ستمبر کو رات 9:30 بجے صرف آکاش وانی حیدرآباد کے 101.9 FM پر۔
1: سمعین، بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں مشاعرہ۔ اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شعراء کرام کے نام ہیں خواجہ فرید الدین صادق، ظہور محمد، جاوید نسیم، اطیب اعجاز اور حافظ محمد عظمت۔ سماعت کیجیے مشاعرہ۔
2: معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو پہ آج ادارہ ادب صادق کو ان کے شعراء کرام کے ساتھ مدعو کیا گیا ہے، اور اس خصوصی نشست میں ہمارے پاس محترم جاوید نسیم صاحب اور جناب ظہور زہرآبادی صاحب، جناب اطیب اعجاز صاحب، جناب قاضی عظمت جعفری صاحب اور رفیق مراد آبادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اس محفل کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ترنم میں نعت شریف کے چند شعر ظہور زہرآبادی صاحب پیش کریں، اور آج کے اس مشاعرے کی صدارت جناب اطیب اعجاز صاحب فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صدارت قبول کریں اور ہمیں اجازت دیں۔
3: شکریہ جی۔ اجازت جی۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار

0: بہت شکریہ.
1: حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے ظہور زہر آبادی صاحب اپنی نعت شریف سے اس مشاعرے کا آغاز فرما چکے ہیں. میں بڑے ادب اور احترام سے رفیق جگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے منتخب اشعار پیش کریں.
2: عرض کرتا ہوں ایک بتلا دو شعر سے اپنی باس کا آغاز کرتا ہوں. مطلع عرض ہے، اپنی مشکل میں جان کر بیٹھے، خطا کا مطلع ہے کہ اپنی مشکل میں جان کر بیٹھے، حال دل کا بیان کر بیٹھے، حال دل کا بیان کر بیٹھے، وہ جو ابلیس کا خلیفہ ہے، وہ جو ابلیس کا خلیفہ ہے، اس کو انسان گمان کر بیٹھے. دیکھیے بہت شکریہ. غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں کہ روز و شب کی ترجمہ میری غزل، روز و شب کی ترجمہ میری غزل، حوصلوں کا ایک بیان میری غزل، حوصلوں کا ایک بیان میری غزل، ہیرا پھیری اس میں نہیں الفاظ کی، ہیرا پھیری اس میں نہیں الفاظ کی، عدل و خست کا کارواں میری غزل، عدل و خست کا کارواں میری غزل. بہت شکریہ. آزمائش امتحان کے اس دور میں، آزمائش امتحان کے اس دور میں، حوصلوں کا ایک جہاں میری غزل، حوصلوں کا ایک جہاں. نوازش بہت شکریہ. حوصلوں کا ایک جہاں میری غزل، عزم و ہمت کا سبق اس میں ملے، عزم و ہمت کا سبق اس میں ملے، ہے جواں ہر دم جواں میری غزل، ہے جواں ہر دم جواں میری غزل. شعر دیکھے گا کہ اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں، اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں، صرف الفت کا بیان میری غزل، صرف الفت. بہت شکریہ. اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں، صرف الفت کا بیان میری غزل. آخری شعر ہے کہ ظلمتوں کا ذکر، ظلمتوں کا ذکر مجھ سے ہوگا نہیں، ظلمتوں کا ذکر مجھ سے ہوگا نہیں، روشنی کی داستان میری غزل، روشنی کی داستان میری غزل، اہل حق کے واسطے. جی بہت شکریہ. کہ مختارس کرتا ہوں کہ اہل حق کے واسطے دیکھو جگر، اہل حق کے واسطے دیکھو جگر، راہ حق کی پاسباں میری غزل، راہ حق کی پاسباں میری غزل، روز و شب کی ترجمہ میری غزل، حوصلوں کا ایک بیان میری غزل.
1: بہت شکریہ رفیق جگری صاحب جو اپنا مرثہ کلام پیش کر رہے تھے. اب آئیے ہم جاتے ہیں قاضی عظمت اللہ جعفری صاحب کی طرف، جو بہت ہی ممتاز اور معروف شاعر ہیں حیدرآباد کے. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازے.
3: جی جی بہت شکریہ.
1: قاضی عظمت اللہ جعفری
3: جی، مطلب کا شعر ہے کہ میرے لیے دراصل یہ شہرت کی بات ہے، میرے لیے دراصل یہ شہرت کی بات ہے، وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں حیرت کی بات ہے، وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں حیرت کی بات ہے، یہ درس بندگی کہی ایک جز ہے.

محبت کی بات ہے، قدموں میں جس کے خلد ہے وہ ماں ہے دوستو، قدموں میں جس کے خلد ہے وہ ماں ہے دوستو، ماں

بہت اچھا بہت شکریہ اور حالات حضرہ پر میں نے کوشش دیکھیے جس ملک کو سینچا تھا کبھی اپنے لہو سے جس ملک کو سینچا تھا کبھی اپنے لہو سے اس ملک میں نفرت کا اثر دیکھ رہے ہیں اس ملک میں نفرت کا اثر دیکھ رہے ہیں اور غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ جن لوگوں کو بھی میری مسافت پہ گماں ہے جن لوگوں کو بھی میری مسافت پہ گماں ہے چہرے پہ میرے گرد سفر دیکھ رہے ہیں چہرے پہ میرے گرد سفر دیکھ رہے ہیں مختہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو اہل

0: ہیں. بہت
1: بھائی
0: شکریہ آپ تمام کا, بہت شکریہ.
2: ظہور زہرآبادی صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے. اب آئیے ہم جاوید نسیم صاحب سے گزارش کرتے ہیں, جو مشہور و معروف شاعر ہیں ہندوستان کے. مجھے ادباً گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں.
3: یہ جو غزل میں پیش کرنے جا رہا ہوں کچھ یوں ہے کہ عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, اور جذبات پہ کوئی کمان تھوڑی ہے, اور جذبات پہ کوئی کمان تھوڑی ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ غموں کی آنچ سے ایسا نہ ہو پگھل جائے, غموں کی آنچ سے ایسا نہ ہو پگھل جائے, دل ہے نازک بڑا کوئی چٹان تھوڑی ہے, دل ہے نازک بڑا کوئی چٹان تھوڑی ہے. اور یہ شعر خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کہ میں جو چاہوں تو کیا اس تک پہنچ نہیں سکتا, میں جو چاہوں تو کیا اس تک پہنچ نہیں سکتا, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, وہ بھی انسان ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور وہ ملے یا نہ ملے کس کو فرق پڑتا ہے, وہ ملے یا نہ ملے کس کو فرق پڑتا ہے, ایک خواہش ہے وہ سارا جہان تھوڑی ہے, ایک خواہش ہے وہ سارا جہان تھوڑی ہے. درد جو آج ہے پہلو میں چلا جائے گا, درد جو آج ہے پہلو میں چلا جائے گا, یہ تو مہمان ہے کوئی میزبان تھوڑی ہے, یہ تو مہمان ہے کوئی میزبان تھوڑی ہے. اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ کون آیا ہے یہاں ابد تلک رہنے کو, ہم چلے جائیں گے اپنا مکان تھوڑی ہے, اس کو بے آسرا سمجھو نہ تم جہاں والو, سر پہ ہے سائباں وہ بے امان تھوڑی ہے. اور مقتا کچھ یوں پیش کیا ہے کہ سر نگوں ہو گئے حالات سے ایسا نہ کرو, سر نگوں ہو گئے حالات سے ایسا نہ کرو, اور جاوید تمہاری یہ شان تھوڑی ہے, اور جاوید تمہاری یہ شان تھوڑی ہے. ایک چھوٹی سی غزل اور پیش کر رہا ہوں کہ سادگی سے مکر گیا ہوں میں, خود پہ الزام دھر گیا ہوں میں, سادگی سے مکر گیا ہوں میں, خود پہ الزام دھر گیا ہوں میں, دل میں رہنے کا ذکر کیا کرتا, اب تو دل سے اتر گیا ہوں میں, دل میں رہنے کا ذکر کیا کرتا, اب تو دل سے اتر گیا ہوں میں, اب گھروندہ بناؤں بھی کیوں کر, ریت جیسا بکھر گیا ہوں میں, ریت جیسا بکھر گیا ہوں میں. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہے غموں سے میرا بھی ایک رشتہ, بارہا ان کے گھر گیا ہوں میں, ہے غموں سے میرا بھی ایک رشتہ, بارہا ان کے گھر گیا ہوں میں. اور یہ شعر کہ مجھ کو حالات سے ڈراتے ہو, یہ نہ سمجھو کہ ڈر گیا ہوں میں, مجھ کو حالات سے ڈراتے ہو, یہ نہ سمجھو کہ ڈر گیا ہوں میں. اور یہ دیکھیے ایک ترکیب کے, شام کیا رات کیا صبح کیا ہے, شام کیا رات کیا صبح کیا ہے, ان کے گھر دوپہر گیا ہوں میں. اور راہ سنسان ہو یا حشر بپا, ہر جگہ بے خطر گیا ہوں میں, ہر جگہ بے خطر گیا ہوں میں. اور مقتا کچھ یوں ہے کہ ہم سے جاوید اتنے برہم ہیں, ہم سے جاوید اتنے برہم ہیں, اپنی نظروں سے گر گیا ہوں میں, اپنی نظروں سے, اپنی نظروں سے گر گیا ہوں میں. بہت بہت شکریہ.
0: سامعین حضرات, آپ سماعت فرما رہے تھے جاوید نسیم صاحب کو, جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں, کئی خوبیوں کے مالک ہیں. آئیے اب ان کی باری آتی ہے, جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے, 20,000 پر مشتمل اشعار کی انہوں نے غزل لکھی ہے, اور 40 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف ہیں, اور کئی ڈگریوں کے مالک ہیں. میری مراد ہے محترم جناب خواجہ فرید

0: دو دن صادق صاحب کو میں اپنے ہی ان اشعار سے دعوت کلام دوں گا، جو کہ 70 سالہ نوجوان شاعر ہیں، کہ میں اپنی ان اشعار سے انہیں دعوت کلام دوں گا کہ بوڑھا ہو کر بھی شجر سایہ ہمیں دیتا ہے، شاخ سے ٹوٹ کے پتے تو بکھر جاتے ہیں، شاخ سے ٹوٹ کے پتے تو بکھر جاتے ہیں، اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں جن کے بچے، موت سے پہلے ہی ماں باپ وہ مر جاتے ہیں۔ آئیے اب آپ کے روبرو ہیں، جناب خواجہ فرید الدین صادق صاحب کو سماعت فرمائیں۔
1: بہت بہت شکریہ ناظم مشاعرہ جناب ظہور زہراوی صاحب کا۔ چار مصرے یوں ہیں کہ آتے جاتے رہا کیجئے،
2: اچھا
1: آتے جاتے رہا کیجئے، دل کی باتیں کیا کیجئے، آتے جاتے رہا کیجئے، دل کی باتیں کیا کیجئے، یہ خاموشی کا مطلب ہے کیا، یہ خاموشی کا مطلب ہے کیا، کچھ کہا کچھ سنا کیجئے، کچھ کہا کچھ سنا کیجئے۔ ایک غزل کے چند شعر کہ عرض کیا کہ پتھر کا جو سینے میں کلیجہ نہیں رکھتے، پتھر کا جو سینے میں کلیجہ نہیں رکھتے، وہ غم سے نمٹنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، پتھر کا جو سینے میں کلیجہ نہیں رکھتے، وہ غم سے نمٹنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، ہر حال میں ہم رہتے ہیں خوش، دیکھیے صاحب، ہر حال میں ہم رہتے ہیں خوش، دیکھیے صاحب، ہم دل میں کسی شے کی تمنا نہیں رکھتے، ہم دل میں کسی شے کی، بہت بہت شکریہ، ہم دل میں کسی شے کی تمنا نہیں رکھتے۔ عرض کیا ہے کہ بونوں میں سمٹ جاتے ہیں بونوں کی طرح ہم، کہ بونوں میں سمٹ جاتے ہیں بونوں کی طرح ہم، بونوں میں سمٹ جاتے ہیں بونوں کی طرح ہم، دانستہ میاں خود کو ہم اونچا نہیں رکھتے، دانستہ میاں خود کو ہم اونچا نہیں رکھتے۔ اور ایک شعر اس میں اس طرح سے ہوا ہے کہ رکھنے کو تو رکھتے ہیں بہت ڈگریاں صادق، رکھنے کو تو رکھتے ہیں بہت ڈگریاں صادق، پر سب کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتے، پر سب کو دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ حضرات گرامی، ابھی ابھی آپ فرید الدین صادق سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ اب آئیے باری آتی ہے جناب عطیہ اعجاز صاحب کے، جو سارے ہندوستان میں اپنی ایک شناخت بنا چکے ہیں، ان کا ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے کہ یہ 13 دن تک مسلسل نظامت کر چکے ہیں۔ میں عطیہ اعجاز صاحب کو، صدر عالی وقار کو، بڑے ادب اور احترام سے آج کی دعوت دیتا ہوں۔
2: بے حد شکریہ، میں ڈاکٹر صاحب کا اور تمام موجود شعراء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طالب علم کو منصب صدارت پہ براجمان کیا، بے حد شکریہ۔ میں دو غزلوں سے منتخب شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی غزل کے منتخب شعر یوں ہیں کہ مطلع ہے قاضی صاحب، کہ سماعتوں میں جہاں لفظ کن فکاں گزرا، سماعتوں میں جہاں لفظ کن فکاں گزرا، ہر ایک شے میں اسی دم شعور جاں گزرا، ہر ایک شے میں اسی دم شعور جاں گزرا۔ اور مطلع اس نے مطلع ہے کہ نظر سے جب بھی میری منظر زیاں گزرا، نظر سے جب بھی میری منظر زیاں گزرا، جنوں سے آگے خرد کا میری دھواں گزرا، جنوں سے آگے خرد کا میری دھواں گزرا۔ اور یہ شعر بطور خاص ڈاکٹر صاحب کے، تیری زبان سے نفرت کا تیر جو نکلا، تیری زبان سے نفرت کا تیر جو نکلا، شگاف کر کے سماعت میں ناگہاں گزرا، شگاف کر کے سماعت میں ناگہاں گزرا۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ دعائیں مانگ رہا تھا میں جس کے آنے کی، دعائیں مانگ رہا تھا میں جس کے آنے کی، میرا سلام بھی اس شخص کو گراں گزرا، میرا سلام بھی اس شخص کو گراں گزرا، دعائیں مانگ رہا تھا میں جس کے آنے کی، میرا سلام بھی اس شخص کو گراں گزرا۔ اور یہ شعر بطور خاص رفیق صاحب کے، ہتھیلیوں کی لکیروں میں اب بھی روشن ہے، ہتھیلیوں کی لکیروں میں اب بھی روشن ہے، وہ ایک چہرہ جو بن بن کے راز داں گزرا، وہ ایک چہرہ جو بن بن کے راز داں گزرا۔ اور مقتاز کیے دیتا ہوں کہ تلاش یار نے کیا کیا

0: నా ఖాక్ చన్వాయి, తలాషే యార్ నే క్యా క్యా నా ఖాక్ చన్వాయి, తెరా గుమాన్ భీ అతియబ్ కహాం కహాం గుజరా, తెరా గుమాన్ భీ అతియబ్ కహాం కహాం గుజరా. اور دوسری غزل کے چند شعر یوں ہے مطلع کہ اس کے دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ جلتا ہے, دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ, دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ جلتا ہے پھر ہمارے سینے کا داغ داغ جلتا ہے, پھر ہمارے سینے کا داغ داغ جلتا ہے, اور ضبط کی نگاہوں نے شہر ظرف میں دیکھا, ضبط کی نگاہوں نے شہر ظرف میں دیکھا, آہ جب پگھلتی ہے غم کا باغ جلتا ہے, آہ جب پگھلتی ہے غم کا باغ جلتا ہے. اور شعر دیکھیے کہ نارسائیوں نے بھی کیسے کھیل کھیلے ہیں, نارسائیوں نے بھی کیسے کھیل کھیلے ہیں, نقش پائے جانا کا ہر سراغ جلتا ہے, نقش پائے جانا کا ہر سراغ جلتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص کہ تابش غمے دل سے نور ہے شبستہ میں, تابش غمے دل سے نور ہے شبستہ میں, صبح کے نکلنے تک یہ چراغ جلتا ہے, صبح کے نکلنے تک یہ چراغ جلتا ہے. اس غزل کا آخری شعر اور میرا پسندیدہ شعر کہ جب تمہارے ملنے کی آس ٹوٹ جاتی ہے, جب تمہارے ملنے کی آس ٹوٹ جاتی ہے, پہلے دل سلگتا ہے پھر دماغ جلتا ہے, پہلے دل سلگتا ہے. شکریہ, جزاک اللہ. جب تمہارے ملنے آس ٹوٹ جاتی ہے, پہلے دل سلگتا ہے پھر دماغ جلتا ہے. اور مختہ یوں ہوا اس میں کہ ہوتی ہے جلن اس کو مجھ سے اس طرح اطیب, ہوتی ہے جلن اس کو مجھ سے اس طرح اطیب, خوش نما پرندوں سے جیسے زاغ جلتا ہے, خوش نما پرندوں سے جیسے زاغ جلتا ہے, دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ جلتا ہے پھر ہمارے سینے کا داغ داغ جلتا ہے. بہت شکریہ.
1: حضرات گرامی, یہ تھے صدر علی بخار, ہندوستان کے مایاناز شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب عطیہ بھیجا صاحب کا سماعت کر رہے تھے. اب آئیے اس مشاعرے کے اختتام میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, خاص طور سے رفیق جگر صاحب کا, ظہور زہرہ آبادی صاحب کا, قاضی عظمت اللہ جعفری صاحب کا, جناب جاوید نسیم صاحب کا اور جناب عطیہ بھیجا صاحب کا, آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں.
2: سامعین, ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مشاعرہ. اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شعرا کرام تھے خواجہ فرید الدین صادق, ظہور ظہیر آبادی, جاوید نسیم, عطیب اعجاز اور حافظ محمد عظمت.

بعض اوقات زندگی کے چند لمحے اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی داستان پوری عمر پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے جذبات

الفاظ اور یادوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بات کو حد سے زیادہ طول دینا دل اور ذہن پر بوجھ بن سکتا ہے۔ ماضی میں الجھنے کے بجائے حال کو اہمیت دیں، غیر ضروری باتوں اور غموں کو خود پر مسلط نہ کریں، اور اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کریں جو زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ کبھی کبھی مختصر ہو جانا، چھوڑ دینا اور آگے بڑھ جانا بھی حکمت مندی ہوتی ہے۔

چھپا لو یوں دل میں پیار میرا کہ جیسے مندر میں لو دیے گی. اس خوبصورت سے گیت کو ابھی آپ سن رہے تھے ممتا فلم سے, آوازیں تھی ہیمنت کمار اور لتا منگیشکر کی. دوستو, کبھی کسی کی ایک نظر دل کی ساری دنیا ہی بدل دیتی ہے. دھڑکنیں تیز

کہتے ہیں محبت بھی بڑی عجیب سی ہے، لفظ کم پڑ جاتے ہیں مگر احساس بھولتے رہتے ہیں، اور جب حسن ادا اور سنگیت ایک ساتھ مل جائیں تو ایک خوبصورت نغمہ جنم لیتا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں فلم گمنام کے اس گیت کی جسے گایا ہے محمد رفیع اور شاردا نے۔

زندگی ہمیشہ ہمارے حساب سے نہیں چلتی، کبھی کبھی راستے آسان ہوتے ہیں تو کبھی قدم قدم پر مشکلیں ملتی ہیں، لیکن ہماری اصلی طاقت اس بات میں ہے کہ ہم اس حالات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ ہر پریشانی کے بیچ اگر ہم امید کی ایک چھوٹی سی کرن بچا کر رکھ لیں تو اندھیرا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اس لیے آج اپنے دل سے کہیے، جو بدل نہیں سکتا اسے سویکار کرے، جو بدلا جا سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرے، اور جو پل آج ملا ہے اسے مسکرا کر جیے، کیونکہ مسکان صرف خوشی کی نشانی نہیں، کئی بار یہی ہماری سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔

زندگی میں حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، خود سے نظریں چرا کر جینا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی سولوشن نہیں ہوتا. اپنی کمیوں سے گھبرائیے مت، اپنی غلطیوں سے شرمائیے مت، کیونکہ یہی انوبھو ہمیں کل سے بہتر انسان بناتے ہیں. دنیا کیا کہے گی یہ سوچتے سوچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہی آواز سننا بھول جائیں. اس لیے اپنے سپنوں پر بھروسہ رکھیے، اپنے قدموں پر وشواس رکھیے اور پورے آتم سمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے، کیونکہ زندگی چھپ کر نہیں، کھل کر ہمت سے اور مسکرا کر جینے کا نام ہے.